ti tiang ratun wagung lingsir sampun iki aja tiang watur. Ti tiang puniki boyo siro-siro ratun.

becek kan kordewo merati aksoyang aratu duagung nanti becek-becek kan patai aksoyang mangdo sayan-sayan tinggelah santuk angan cokori dewo ngaksi aratu duagung.